Şun 2026-njy ýylyň oktýabr aýynyň 9-dy anyna Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gaderli dinlejiler. TRT Türkmençäniň elmlerini robotdaky sanyna başlaýarys. Goýaşymda 16 metr 17730 kilogertçilik gyzyn gyýyk dolkundan gün eferden dikkatini hödeleýäris. Gün eferden berilen goýaşymda çanak anten arkaly Aşgabat wagtylyň 7-den 7 seçenli Türksat 4A'dan 12,092 MHz gyzyn garizontal polarasyadan gaýtadan dinläp bersiňiz. Hormat dinlejiler, goýaşymyň bu kitabyna daşaryt habarlaryny tehdit gollanma we türk dünýäsiniň daanlary atdy hepdelik tapmaýan gepleşkerimizi dinläp bersiňiz. Goýaşymyň bu kitabyny taýýarlanyp alyp barýan Parahat Nuriýew, tehniki işgärimiz Arzuw Usta.

nähili döndürilýär. Gelin ilk bilen bu technologiýanyň nähili işleýändigine giň işleýin serta alalyň we bu täzeligiň aňyrsynnaky tapgyra bililikde göz ýetirelim. Intervensiýon radiologiýa jemgyýetleriniň we halkara lukmançylyk çeşmeleriniň maglumatlaryna görä bu tapgyr taýyk injenerçilik bilen lukmançylygyň utgaşmagyna esaslanýar. Operasiýa utagyna uly kesekler edilmeýär. Lukmanlar ultrases ýa-da kompýuter tomografiýasy arkaly çiýişiň yerleşýän ýerini anyklaýarlar. Soň bolsa deride diňe kiçijik igne deşigini açyp, kriyoprop atlandyrylýan ýüreýti igneleri göni rak dokunmasynyň merkezine sünýärler. Ine täzeýinlik hem hut şol prosesde başlanýar. Igneleriň içinden argon gazy ýa-da suw azot geçirilýär. Gazyň basyşy birden petelenine ignanyň ujunda -40-dan -140 gradusa çenli ýetýän aşa suw bu toppogy emele gelýär. Rak öýjükleri şol döndürüji sowuga sezewar bolanda olaryň içindäki suw molekulalary kristallaşýar we öýjügiň perdejikleri ýarylýar. Soňra amala aşyrylýan ýeňil eredilme döwürleri arkaly çiýişiň gan damarlarynyň guruluşy bolýar we onuň iýmitlenmeginiň öňe alynýar. Borjuny berjaý eden immun ulgamyz bolsa wagtyň geçmegi bilen öli dokumalary tebigi ýagdaýda arassalaýar. Gelinginde bolsa Awstraliýanyň uly seslenme döreden esasy täzeligi barada durup geçelim. Bu amal inni MRT enzamynyň içinde MRT şekillendirmesiniň gözegçiliginde hem amala aşyrylyp bilinýär. MRT skaneri amalın gidişini ekranına şorulatın özünde gözewçilikde saklamağa mümkünçilik veriyar. Bu bolsa döndürilen zoologun çäklerinin has taqiq keskitlenmegine we sağdın dokumaların gorulmagyna şertdir ödiyar. Lukmanlar inni bu toppoğunun çäklerini has taqiq görüp bilýärler. Öňürge, nervler, böwrek ýa-da bagyr ýaly ynjyk yerlerde ünüsli iş alıp barýarlar. Sidney şäherindäki Liverpool hasahanasy tutuş ýurt boýunça MRT bilen uruktyrylýan ilkinji döwrewap kriyoblasiýa ulgamyny ornaşdyranlygyny mälim etdi. Awstraliýa soňky döwürde bu ugurda özüni ýygy-ýygdan tanatdy. Sağlygy goraýş edaralarynyň maglumatlaryna görä bu usul aýratynyň böwrek we döş mädiniň başlanygyş tapgyrlarynaky rak keteline şeýle hem süňk ýumşak dokuma we bagyr çiýişlerine gowy netijeler berýär. Eýsem bu technologiýany adaty hirurgiki amallardan tapawutlandyrýan esasy artykmaçlyk näme? Elbetde onuň minimal inewaziv, ýagny bedene mümkin bolugyça az deper ýetirýän usul bolmagy. Ne uly skalpel ýa-da ne de bir näçe gün dowam edýän agyrlar. Amal adatça bölekliň anesteziýanyň ýa-da ýeňil sedasiýanyň kömegi bilen takminan 1-2 sagatyň dowamyny tamamlanýar. Näsagalar şol günüň özünde öýlerine gaýdyp bilýärler we bar ýogy bir näçe günüň dowamyny adaty durmuşlaryna dowam edýärler. Aýratynna ýaşy uly bolan agyr operasiýalara çydap bilmejek näsagalar üçin bu technologiýa diýsen uly mümkinçilik döredýär. Ol sağdın dokumaları qorap, dine keskitlenen çiyişi yok etmege mümkünçülük veriyar. Üstesine de bu teknologiya dine Avstraliya bilen çeklenmeyar. Amerikanın Birleşen Ştatlarının adık ve derman serişçelerini dolanırış edarasının başta durmağına dünyanın en çeme değişli edarası tarafından tasdiklenen bu usul, Evropa yurtlarına, Şveçsariyada ve Türkiye'deki hastahanlarda hem üstünlüklü urunulýar. Lukmançylyk dünýäsindäki bu döndürji şol ratyň özünde bolsa kalbymyzy ýyladyan ösüş geljekde rak keselini bejermegin
xas az ağırlı ve xas eliyeterli olacaktığının mühüm görközülörünün biridir. Kulağınız bizde olsun. Hazırlıkça hoş, sağ olun.